Si smavena mti kia devetui zon fena no faza mtirando pakala ro ro manienti kia ro malarazia no zani. Kafizo life artia.